0: بلا کے عرش پر یوں آپ سے کہا,
1: رب نے بلا کر عرش پر یوں آپ سے کہا,
0: رب نے بلا کے عرش پر یوں